世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年5月8日金曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース。地方経済活性化のために税金優遇システムは重要なものになると発表されています。アルゼンチンの地方経済活性化するために税金優遇システムが様々な分野で活用が可能となると発表されました。特に鉱山事業、リチウム、そして銅の発掘など、またアルゼンチン南部バカムエルタシェールガス田の発展など、特にエネルギー分野に関連する税金優遇システムの応用をアルゼンチン政府は発表しています。これら鉱山事業、エネルギー分野は地方経済活性化するために必要とされるインフラ完備、そして雇用創出、そしてこれらの産業に関連するさまざまな分野の経済が活性化されることにより地方の経済全体が活性化することになると発表されており、鉱山事業に関連する税金優遇システムの応用がこれからも推されることになると政府は発表しています。

次のニュース、イスラエルへの直行便が就航することになります。アルゼンチンとイスラエルをノンストップで結ぶ直行便が就航されると発表されています。このブエノスアイレスとイスラエルの直行便で結ぶフライト、今年の11月29日にその初めて初フライトとなると発表されています。これはイスラエル航空によって就航される便で、当初は1週間に2便の就航が予定されています。そしてこのアルゼンチンとイスラエルを直行便で結ぶフライト、フライト時間15時間から16時間と見られています。そしてイスラエルにとってこの直行便はラテンアメリカにおけるこのイスラエル航空にとってはハブ、空港になると見られ、これまでイスラエルとアルゼンチン間の、観光はその利用率も上がってきており、そして両国の関係も好調なところから、この今回のダイレクト直行便の就航が決定されたと発表されています。

では次のニュース。政府は全国鉱山事業会議を発足したと発表しました。昨日木曜日、アルゼンチン西部アンデス山脈沿いのサンフアン州で民間企業プライベートセクションセクターと政府のつなげ場となる鉱山事業会議、全国鉱山事業会議が行われました。この会議では全国の鉱山事業に関連する州の知事ら、カザマルカ州のラウル・ハリル州知事、コルドバ州のマルティン・ジャルジョーラ州知事、フフイ州のカルロス・サディール州知事、メンドーサ州のアルフレード・コルネホ州知事、そしてサンホアン州のマルセロ・オレーゴ知事とサンタフェ州のマキシミリアのプジャーロ知事が出席し、政府側よりはカリーナ・ミレイ大統領府秘書官長官が出席し、発足したこの全国鉱山事業会議、これらの州そして政府、中央政府との間に立つ立場のこの鉱山事業、全国鉱山事業会議、これらの州での鉱山事業に関連するプロジェクトなどの完遂を目指し立ち上げられたものとなっています。そしてこの全国鉱山事業会議、これから予定されている約42億ドルと見られる予算で行われる鉱山、事業関連のさまざまなプロジェクト、海外からの投資も待たれており、2035年までにこれらの鉱山事業関連の産業が大いに発達し、アルゼンチン全国を潤すことになると述べられています。そして2023年には鉱山事業関連輸出総額5億ドルだったものが、これはあと10年で約12倍に増える可能性も示唆されており、これら鉱山事業の発掘というのはインフレ、雇用創出、そして関連産業の発達など地方経済を大いに潤すことになると発表されています。

では次のニュース。4月度のバイクの販売 52% 増加しました。本年度4月度に記録されたバイクの販売台数は81,718台のバイクが全国で販売されたとなっており、この数値は昨年の同じ月と比べると 52% の増加となっていると発表されています。昨年の4月全国で販売されたバイク総台数は 53,724台となっており、この年この、この数量数台この台数、今年の同じ月4月に販売された全国でのバイク台数を比べると約 52% の増加となっていると発表されています。このように売れている最も主流のバイクは 101cc から 250cc のバイクが販売されており、まあ、小型のバイクがよく売れていることになっています。そしてそれに次いで 251cc から 500cc までのバイク3797台販売されていると発表されています。

では続いて聞いていただきます一曲はタンゴオブリビオン美しいメロディーのこのタンゴリト・ビターレの演奏でどうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時32分現在の気温は12度となっており、日中予想されている最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして現在西から東へ向けて時速26キロの風が吹いており、時速50キロの突風も記録されています。そして体感気温はこの風速の影響で実際の気温よりも6度低い6度となっています。実際の気温よりもだいぶ低く感じられ、まあ本当に風が強く寒い日となっています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、日の出の時間は7時35分、視程は 38km、 視界は極めて良好、湿度は 58%、 気圧1004ヘクトパスカールとなっています。そして現在も強い風が吹いており、この強い風というのは、まあ、夕方まで続くと見られており、そして週末土曜日曜、まあ、土曜日も、まあ、明日ですね、雨も予報されており、そして日曜日、まあ、雨は止みますが寒い日々が続くと見られています。特に最低気温が明日土曜日曜と最低気温が6度と予想されており、まあ、朝寒い、日々が続くと見られています。そしてまあ最高気温も15度以下、13度14度のまあ寒い日々、まあ、お日様が出るのは日曜日、明日土曜日はまあ雨が続くと見られています。本当にまあ冬が到来したようなそんな感じがする、まあ、寒い今日はブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、Para toda la vida、マルセラ・モレーロの歌声で、どうぞお聴きください。

番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで、8つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの言語、6つの言語による番組の他にもドイツ語、そしてフランス語の番組も放送されています。これらの番組は毎日更新されるわけではなく、過去の番組またはなどが再放となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてラエの、リスナーのグループロス・アミーゴス・デル・ラエがインターネット上に開設した、ページでもこのラエの番組聞くことができます。ラエrae.ar にアクセスしていただきますと、これら8つの言語での番組の放送をお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、ラ・プチャ・コネル・オンブレ、若手フォークアーティストミロ・ホタで、この一曲どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはラグビー。20歳以下の選手で構成される選手。20歳以下の選手で構成される選抜が参加して行われるもので、このアルゼンチンのとって今日のラグビーチャンピオンシップ、ユースラグビーチャンピオンシップ、次へのステージ進出のために必要となっています。そしてこの20歳以下の選手で構成される、ラグビーチャンピオンシップ、アルゼンチンは明日土曜日オーストラリアの選抜と対戦することになっています。そしてこの試合開始時間は朝の8時50分、行うキックオフとなっています。そしてこの試合はアルゼンチンにとって次へのステージ進出のために、まあというかこの優勝するために大変重要となっています。現在はアルゼンチン、南アフリカ、そしてニュージーランド、これら3つのチームがそれぞれ勝ち点10ポイントでトップにいることになっていますので、そして、まあ、現在のところ、まあ、優勝筆頭候補になっているのが南アフリカ、大変、まあ、強さをその見せているので、まあ、このアルゼンチン優勝、まあ、難しいかもしれませんが、数字的にはその、まだ道は見えており、明日土曜日オーストラリアとの試合に、全てをかけるアルゼンチンとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは、ユースラグビー、ラグビーチャンピオンシップ、アルゼンチン明日土曜日オーストラリアと試合を行うというニュースをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、エル・インビシーブレ、若手フォークアーティストミロ・ホタと、ベテランフォークアーティストクティ、そしてロベルト・カラバハルで、どうぞこの一曲、エル・インビシーブレ、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月8日金曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。